mama wo ye my anka se wi ase wo ba ye de wo ko ni se eh oba sasia asana wanya baby adi bi ase wo anka se wanya mi ni wi ra free I'm in trouble.

jom, aye ye jom, aye ye jom. See bi na ma o pa hudi. Ano baye ba, ma usaso. Pejo na, wunai na, usana, wajana, aye ye na. Ebe iwa ya, ebe, ebe.

chiu amana ye ye na nya me ka chiu sa nya urade mu ni dasu ne ebe si wi wati nya re samu na ba ta bana na ni wati anyina no en na me ka ni bi osene ni ehuno simem papa simem papa.